0: Take it in your heart. Равенството и недискриминацията са основни ценности и принципи на Европейския съюз и са заложени в неговата харта на основните права. Въпреки това, дискриминацията срещу лесбийките и гейовете и хората, които са бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, продължава както в рамките на Съюза, така и по света. Европейският съюз обаче разполага с няколко инструмента за борба с дискриминацията. Целта е да се изгради по-приобщаващо общество, в което никой да не се страхува да бъде себе си или да обича когото иска да обича. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». Този епизод е за борбата с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или половата идентичност. Твърде много части на света, лесбийките и гейовете и хората, които са бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, все още са изправени пред системни нарушения на човешките си права. В много страни дискриминационни закони излагат тези хора на риск да бъдат арестувани, убити или подложени на насилие или други тежки наказания. Това представлява заплаха за физическото и психическото здраве на лицата от споменатата група. Например, сексуалните отношения по взаимно съгласие между лица от един и същи пол са незаконни в над 60 държави. Там лесбийките и гейовете и хората, които са бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, ги грозят присъди за лишаване от свобода, глоби и други санкции. В най-малко 7 страни, а именно Йемен, Уганда, Саудитска Арабия, Нигерия, Мавритания, Иран и Бруней, еднополовите сексуални отношения се наказват със смърт. От 2013 година насам, няколко държави са въвели нови закони, криминализиращи еднополовите връзки. Организацията на Обединените нации и други групи за защита на правата на човека разкритикуваха тези закони и подчертаха, че този вид законодателство може да създаде среда, в която се всява страх и се насърчават хомофобията и престъпленията от омраза. Равенството и зачитането на многообразието са в основата на европейския проект. Ето защо наборът от закони за борба с дискриминацията, въведен в Европейския съюз, е един от най-всеобхватните в света. Всички държави членки се насърчават да прилагат правни, политически и финансови мерки за борба с насилието, езика на омразата и маргинализацията. Освен това, Европейският съюз насърчава правата на хората с нетрадиционна сексуална ориентация навсякъде по света. През 2020 година европейският комисар по въпросите на равенството Хелена Дали заяви:
1: It is unacceptable that people have...
0: Неприемливо е хората да трябва да плащат цена за това, което са, понякога дори да плащат с живота си. Случващото се с нашите брати и сестри, които са лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, само засилва решимостта ми да продължавам да работя за тях и да вървя редом с техните общности из цяла Европа и извън нея. Дори когато не сме добре дошли, знаем, че постъпваме правилно. Също през 2020 година, за първи път Европейската комисия прие своята 5-годишна стратегия за равнопоставеност на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, интерсексуалните и куир лицата, за чието разработване отговаряше комисар Хелена Дали. Тази стратегия включва набор от мерки в 4 области. Справяне с дискриминацията срещу лицата с нетрадиционна сексуална ориентация, гарантиране на тяхната безопасност, изграждане на общества, които приобщават тези лица, и поемане на водеща роля в призива за тяхната равнопоставеност по света. Непрекъснатата работа за борба с хомофобията, трансфобията и бифобията има правно основание не само в договорите на Европейския съюз, но и в неговата харта на основните права. Това е първата международна харта за правата на човека, която изрично забранява дискриминацията въз основа на сексуална ориентация. Законът обаче, сам по себе си, не е достатъчен, за да доведе до промяна. Предразсъдъците и предубежденията срещу лесбийките и гейовете и лицата, които са бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, приемат различни форми. Словесните обиди, физическото насилие и маргинализацията са ежедневие в нашето общество. В рамките на Европейския съюз повече от един на всеки двама души считат, че дискриминацията срещу гейовете, лесбийките и бисексуалните лица е широко разпространена в страната им. Според проучването на Евробарометър от 2024 година, почти 7 от всеки 10 европейци са съгласни, че лицата с нетрадиционна сексуална ориентация следва да имат същите права като хетеросексуалните лица. Същият процент от европейците споделят и мнението, че еднополовите бракове следва да бъдат разрешени в цяла Европа. Когато сравним това с последния доклад, който беше публикуван през 2019 година, проучването показва, че въпреки рязкото изостряне на езика на омразата в реалния живот и в социалните медии и приемането на дискриминационни закони в държави като Полша и Унгария, повечето европейци сега приемат в по-голяма степен лицата с нетрадиционна сексуална ориентация, отколкото преди години. През 2021 година парламентът прие и резолюция, с която обяви Европейския съюз за зона на свобода за лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, интерсексуалните и куир лицата, която всеки е свободен да бъде себе си и да може да се развива в едно приобщаващо общество. Това отправи силно послание към правителствата, въвеждащи законодателство, насочено срещу тези лица. Европейският съюз обърна внимание и на положението с човешките права на хората с подобна сексуална ориентация извън съюза и на необходимостта да се гарантира, че положението им се взема предвид в контекста на процедурите за предоставяне на убежище. Дискриминация може да възникне навсякъде и във всяка област на живота. Като граждани на Европейския съюз, ние трябва да помогнем за защитата на правата и добруването на всички около нас и да бъдем част от решението. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl. Уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Laiks balsot. Šogad no 6. līdz 9. jūnijam miljoniem Savienības iedzīvotāju piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņu tieši vēlētā Savienības iestāde. Un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātiskajiem notikumiem. Šajā raidierakstu sērijā runāsim sīkāk par visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šoreiz runāsim par visai svarīgu jautājumu. Kā dezinformācijas džungļos atrast uzticamus informācijas avotus un kā atpazīt Eiropas Savienības iestāžu oficiālo informāciju. Tuvojoties Eiropas vēlēšanām, ir īpaši svarīgi būt labi informētam par kandidātiem, politiku un būtiskākajiem jautājumiem. Bet jāņem vērā, ka internetā ir daudz maldinošas informācijas, kas apgrūtina faktu nošķiršanu no izdomājumiem. Sāksim ar veidiem, kā efektīvāk orientēties plašajā informācijas telpā. Bet pirms tam ir jāsaprot, kāpēc ir svarīgi atrast uzticamus avotus. Maldinoša informācija var ietekmēt mūsu uzskatus un lēmumus, jo īpaši, kad ir runa par balsošanu. Eiropas Savienība nav vienkārši veidojums, un lai saprastu, kā tā darbojas, vajadzīga precīza informācija. Parasti, kad meklējam informāciju internetā, sākam ar atslēgvārdu ierakstīšanu meklētājā. Tā nav slikta pieeja, bet jāatceras, ka pirmie meklēšanas rezultāti nevienmēr ir visuzticamākie. Nereti saraksta augšgalā ir visvairāk apmeklētās lapas vai vienkārši reklāma. Viens no labākajiem veidiem, kā atrast uzticamus avotus, ir doties uz Eiropas Savienības iestāžu oficiālajām tīmekļa vietnēm. Tajās ir sniegta precīza jaunākā informācija par politiskajām nostādnēm, likumiem un Savienības iestāžu darbību. Eiropas Savienības galvenā oficiālā tīmekļa vietne ir europa.eu, kur informāciju sniedz pati Savienība. Lai atpazītu Savienības oficiālās tīmekļa vietnes, pirmkārt jāpārbauda domēna nosaukums. Un Eiropas Savienības gadījumā tas ir europa.eu. Oficiālās vietnes vienmēr ir pieejamas visās oficiālajās Savienības valodās. Un to apakšā ir norādītas citas Savienības iestādes vai saziņas kanāli. Savienības lapās publicētie fakti un skaitļi vienmēr tiek pārbaudīti un salīdzināti ar zinātniskiem avotiem vai statistiku. Vēl informāciju var meklēt oficiālos Eiropas Savienības iestāžu sociālo mediju kontos. Šajos kontos bieži tiek publicēta uzticama jaunākā informācija un skaidrojumi par svarīgiem jautājumiem. Oficiālo kontu autentiskumu apliecina zils čeksīts pie to nosaukuma. Vēl informāciju var meklēt politisko partiju un kandidātu oficiālajās tīmekļa vietnēs. Tajās bieži atrodamas partiju programmas un detalizēti priekšlikumi, kas varētu palīdzēt veikt salīdzinājumu. Tāpat ir svarīgi informāciju pārbaudīt vairākos avotos. Ja kādas ziņas šķiet satraucošas vai pretrunīgas, tās būtu jāpārbauda uzticamā ziņu aģentūrā vai faktu pārbaudes vietnē. Visbeidzot jāuzmanās no informācijas, kas atrodama sociālajos medijos. Šādas platformas var būt ļoti noderīgas, lai sazinātos ar draugiem un paziņām, bet tajās var izveidoties arī labvēlīga augsne maldinošas informācijas izplatīšanai. Pirms dalīties ar informāciju internetā vai uzskatīt to par patiesu, vienmēr pārbaudi tā avotu un autoru. Tātad laikā pirms Eiropas vēlēšanām ir svarīgi atrast uzticamus informācijas avotus, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus. Izmanto oficiālās vietnes, pārbaudi informāciju vairākos avotos un kritiski izvērtē internetā atrodamo informāciju. Šādi vienkārši ieradumi palīdzēs labāk orientēties dezinformācijas džungļos un izdarīt pamatotus secinājumus. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāva izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā Savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība. Tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europal Radio.